Hvala Đala, hvala Buba i hvala Elena. Sreda kao takva. Neminovno je da ćemo se danas susreti sa ljudima koji su onako u deluzijama i koje ćemo morati da hendlujemo na isti način na koji ih hendlujemo svih prethodnih godina, dana, meseci, šta god. U svakom slučaju, kako izaći na kraj sa tim ljudima? Samo ih pustiti. Evo recimo kao baš Severna Koreja. Naime, kad god se priča o Severnoj Koreji, mi ne znamo da li je nešto internet

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: FM.

0: Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Nova pesma Miami Band.

0: opušava.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Lagani ritam ove srede, slušali smo Amnu i Lagana. U nastavku slušamo Linu i stvar Prljavo. Uživajte.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.